0: Brando. Alafia. Agbon Sierra. Where do? Anabwe nga ba yu. Ya wala. San wa mala. Oh. Oh. Oh oh.
1: Bien dire bas comme dire moi.
0: Mama.
1: Oh.
0: Oh. Ah
1: non, maman.
0: On a soit d'aller.
1: Oh, c'est là.
0: Oh.
1: Bye, bye, oui.
0: Oh.
1: Avant toi, mais quoi?
0: Mais à quoi?
1: J'ai dit de quoi, non?
0: Oh.
1: Pour le ciel, non?
0: Oh.
1: Non, j'ai dit à moi, non?
0: Ah ah. Toi, mieux va guider nous. Ça c'est là. Quando?
2: Quando?
0: Ah ou? Ma bonne soeur.
2: On
0: a d'ailleurs au Congo. Y a pas ça ne soit rien.
2: Quand des
0: d'accord avec toi, quand tu
2: Yo
0: voy a decir que me va a dar una
3: tabuela. ¿Qué es eso?
0: Awa hiyo nge mo
3: ya. Awa hiyo nge mo. Nge mo wanshi nara maki.
0: Oh. Asigo ji ubo ya. Matiasi. Kurando.
1: Ala afia.
0: Awo.
1: Isi wikino wami niki ngure ndi.
0: Isi wikino wana niki ngure gibo.
1: Niki ngure gibo ya chobra.
0: Sa fwa ura.
1: Awa hiyo nge mo me.
0: Awa hiyo nge mo.
1: Ah,
0: ouais, c'est que tu vas voir, tu vas
1: voir, tu vas voir, tu
0: vas voir, tu vas
1: voir,
0: tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir,
2: tu
0: vas voir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir, Awa hiyo nge mo. Awa hiyo nge mo. Awa hiyo nge mo. Awa hiyo nge mo. Awa
2: hiyo nge mo. Awa hiyo nge mo.
0: Awa hiyo nge mo. Awa hiyo nge mo. Awa hiyo
4: nge
0: mo. Awa hiyo
4: nge
0: mo. Awa
4: Ali Gabi Bundi.
0: Ça ne soit la réelle.
4: J'ai eu ma gémo.
0: J'ai eu gémo.
4: Oh, j'ai eu gémo. Bon, aïe, gaba, mais bon, aïe, bon, aïe, j'ai
0: eu. Oh.
4: J'ai eu gémo.
0: Y'a moi, ça c'est là, il boit une amie. Sakurando. Anna Sakuna.
5: Allez, hop.
0: Oh, ben là c'est où? Ah où?
5: On a bouté.
0: À quoi on sert qui?
5: Oh.
0: Voilà.
5: Eh, affaire d'amour.
0: Affaire d'amour.
5: Grincaille.
0: Y'a où? On a grincaille qui?
5: On est soirée.
0: Y'a où? Ça nous soirée qui m'a menti.
5: Ah non.
0: Oh.
5: Numéro ni.
0: Ah, numéro ni. Eh,
5: je me la gâteau mais chaque jour je suis le chemin comme avec lui chemin.
0: Ah, y'a où? Bah, c'est n'importe où.
5: Fiche n'importe où. Fiche n'importe où. Mais ben chien alors.
0: Ya wa sa sia.
5: Uso todo ya.
0: Ami ami ami ami. Sa fowura. Kurando. Oh. Wero. Abu Pompisi.
6: Abu Pompisi Abu Bay.
0: To ya wa sa na sori yo. Awa si on gemo. Ya wa la. Toro bu hundura. Kurando. Kurando. Alafia.
2: Kurando.
0: Alafia.
2: Oh, David, I want my
0: David.
2: Ah.
0: Yeah, man. Sana swala ki.
7: Oh, anga ya na chungu.
0: Anda anga aji u David.
7: Oh, chowa.
0: Yeah, man.
7: Eh, ako suyo.
0: Nantuwa.
7: Nunga mohi.
0: Nantuwa.
7: Wibo wia boye.
0: Ah, mira kwa.
7: Uwa, jegi u wizo ni awa hede wong da unku wote wa ye.
0: Eh, katro mi ja.
7: Eh, la, biba chungu biye to.
0: Iba mong bwe ume.
7: Banga hek bina toni.
0: Yo, wala.
7: Mama.
0: Ito ina anga aja.
7: Na yin do to.
0: Yin do numa fwa. Kurando.
7: Lase, dami ni kasi ya bani.
0: To, biyo kora aje yeno.
7: Biyo kora aje ya bani.
0: Ago hosera.
7: Bengi wa aje ya sa, eke badi na da
0: jari. Anada aji u.
7: Sayi ni gusto siya.
0: Yo, wala. Ah, mo. Oh. Sagura. Oh.
7: Eka ko si na ti o te mi a gbe ko so nge ni so mo
0: mo. Oh.
7: Dan a dan gbe ni ba bi si te shori e ba si ti ba o ka bi tu afa.
0: Oh.
7: Dan wi je wi afa ma bi go ni a ma so me su. Ye na la do si ko ko wa so si a. Ya ba sa ko mo di o. Ka ni ni ko ko so pe ni.
0: Ha bi gbo ba o do ka ma he to ni enu.
7: E me na so ko de so nda yo ni le ka ti tru o sa de do.
0: Ya mwela, tono
7: kundra. Ya mwela, tono kundra.
0: Da, imbira, inye, sasye.
7: Ya mwela, sara, mini.
0: Orando.
8: Lafia, na hakuna.
0: Alafia, wangi.
8: Mwela, tefil, ya wina, garo di.
0: Ana, gara, yu, mwela, tefil.
8: Oh, gara, yu, wabu,
0: wadu. Sana, swara, yu, tefil.
8: Yengi, uwe, ya kiwe, uwe, swaya.
0: Mia, uwe, ya kiwe, fwa.
8: Eto, basa, une, he, uwa, kwe, kwe, uchi, uwa, uwa, uwa,
0: eh to kure wa yo ju wa so mi anda me
8: eh ta ge ye he je yin ke mbira ya me
0: oh
8: ye ke mbira ya
0: ya wa ito na ga mbira ya
8: to bono
0: prando
8: hola
0: nam
8: ya pinne
0: se jam
8: mama te pare ni
0: ana te pare ju ahmadu
8: se bon da ma yin ndo to ya na na ya
0: oh
8: yenu ya morukwa mori ya maji mo unje mo ba piko
0: o zi ya yigun je mo
8: o la be so wa ta go bia
0: o
8: o unje mo ba piko
0: ko anse aze muhammadu ito na mija kurando
8: alazia
0: au
8: ai mo woni ko kura iru ya alali mu jana ti sere kare ni pele wori
0: sa si anak pele ni bo
8: o unje jo suru kura si one
0: to
8: ndere bogo da fi ari nyanya dime
0: mana zimi aji unge momi
8: eh to ndere bogo da ari nyanya de gili kura nyanya
0: yo wala ito ina pele ngia kurando
8: na afia
0: au
8: na kura
0: ala afia wa ngi
8: to wa kuwa boni
0: anda kuwa boji
8: mando
0: sangwa mara
8: ebe angi o yo yin yin si wa
0: o si wa dindin
8: eto ko wa se wa be nshiro mi
0: oh
8: yo wa to mama kin era bonu
0: mi aga kwa
8: an kera mun ya to o kan yayi kama bu ta e wa
0: un sa ha ze bi ya yin ton gire ga wi gem bira mi
8: e ya ga wi gem bira
0: ka yo wala ito ina
8: ko mu ya ta yi ke se wa ba yin mi aga ti to mo
0: oh
8: e mama da be ke mon
0: yo wala
8: yo wi gem bira ko
0: toro go hundura Kurando.
9: Ale.
0: Oh.
9: Kurando.
0: Alafia.
9: Isa Sumanu Komotoso.
0: Where are you?
9: Isa Sumanu Komotoso.
0: Isa Sumanu.
9: Wait.
0: Sana swara ki Isa.
9: Angu ni mwoso wa umu ya.
0: Oh.
9: Ae dagoro.
0: Aha.
9: Dena yu zin jimwa.
0: Antoro agondaga ya ankuwe mi.
9: Aka ankuwe.
0: Ya wala. Tonoko hundura.
9: Ewa.
0: Kurando.
10: Alafia.
0: Awo.
10: Ya dono meira.
0: Isa siara sana swara ki.
10: Eh, ye dron ga po me cheno.
0: Aha.
10: Eh, ye dron po.
0: Oh.
10: Be yiru de dan pen gunim gunim mo on gawa nga dede ka gantwa. Gunim ba mo gawa ga tede ka ngwa. Kwa tire bu basan ye wa. Dan franso ye kiru mo.
0: Wa hi bare sene ya.
10: Asuru kwa drama, mkwanzo
0: hii. Ya wala itoi na mija.

0: Anawa y son pas. Kayuka. Ana Kayuka quoi là. Ah oh.
1: Tu
0: veux bouger? Ana dugu gibo. Tu sa nsa ra kiki sokai. Ya
1: tiera yoga mo yi tema.
0: Oh.
1: Ama ta je ko po pa o ti a je o me je bo no era.
0: Un son yenu mi.
1: Un son yenu bi ta e wu la la je.
0: Ya wa.
1: Ko ni wu mo no na ka la mo.
0: Ya wa. Oh. Ko tu mi atoko.
1: Oh.
2: Aga se mo no.
0: Kayuka. Kayuka no.
1: Nzaga.
0: Nam. Alai.
1: Be Kayuka ai.
0: Awo ana to mu yino.
1: Abon aro kuro.
0: To yama. Uzira kuro ike mu yukai.
1: Buzi ko wi ke.
0: Hmm.
1: Ko su su ya ko tan.
0: Un su isa.
1: No do wi o o be wi ta no me.
0: Oh.
1: Ko ka bi ye more ne.
0: Mhm.
1: Buzon ti ko ye ni a.
0: Arai.
1: Mam.
0: Ye o droi sina sia anu aye ge yara ye droi di. Ya giro a be be ba so ba nane ya ma wa mi gu. Droi nna ko gire mi gu droi un ndobo di wa mi gu me.
1: Ba ka me un su nsa.
0: Ba ka me un te ma ne un su ru isa.
1: Ni a ko su nsa mi.
0: Ya wa.
1: Ya ta ti ya ti me. Ya ko ra ko ga so ni. Re ton dro ton ko ka ton dro nda jo ya ti.
0: So ko do ko pa o ko ra wi bu ya mi gan ho.
1: Kade ma wi la gari wura ma jejia.
0: Ko ne guru sano.
1: Ma da da.
0: Iya wa.
1: Ko suru kuwa.
0: Ko rutu ye mi
1: ara. Ya se suru ya pana no.
0: Mira mira.
1: Ye suru ya pana ku ga nyen muru ya ye ya ye so mo.
0: Mira me.
1: Ku se ko wi ken ye ra.
0: Iya wa.
1: Ko kura nye mi.
0: Ko rutu ye mi.
2: Kongo sano kana u mango si ya ya wa. Kiru tan ko.
0: Kayuka.
1: Kayuka.
0: Tao. Wara.
1: Ada nu ye sarwa.
0: Iya wa.
1: Kuro ya.
0: Hmm.
1: Unsu.
0: Eh? Unsu unsu unsu pe.
1: Unsu ku.
0: A unsu ku.
1: Oh,
0: un gason mi.
1: Oh, un gason.
0: Iya wa.
1: Ni ko mo ko to ku.
0: Iya wa.
1: Bo yo, bo go.
0: Iya wa.
1: Ni ni sa ba.
0: Iya wa.
1: Mira
0: me. Wo gutu yemia.
2: Nemboro makakuro suwa.
0: Kayuka.
1: Ah, ba kayuka.
0: Ah o.
1: Mutakiro.
0: Mutakiro.
1: Ah.
0: Anda yeno.
1: Era bare.
0: Abe hen fayi no.
1: Ba fayi no jinjo.
0: Ta busira akro ikem.
1: Iye na mono ko ite.
0: Ah o.
1: Oh.
0: Mira.
1: Oh.
0: Yawa. Eh to yana ne ya.
1: Oh.
0: Wa ye ba run ti tama wa mi to wan wa won yiru gira an kare won ita ka ho ye ndon ya mo an kun ye wa di dire ga so wa ye ba run ti to ko ndare ki to kuro yi mera ko ya.
1: Eh
0: eh. Ye ke ga de mo a me su ya bo me.
1: Oh, ira je mo su ya bo ko fa yi de so a ho.
0: Oh. O
1: tona. Ni an ga manna un de su ha.
0: Ya wa.
1: Ko ra ni mi a.
0: Ya wa.
1: Ni o ke ma.
0: Wo ko tu ni mi a.
1: A me.
0: Hmm.
2: A me ya ri ya an ye bo no ke ni. Eh.
0: Anda ha yo ka ko.
3: Ala bi azagare.
0: Eh o, wa nti.
3: Mi na yo gae.
0: Ana yin na gibo.
3: Ye na gibo bado.
0: Abe han fa yin wa.
3: Eh du wa mi san.
0: Ta busira akro ikem.
3: To, ri e ko wi ke ya.
0: Hmm.
3: Mo buya ko.
0: Un suru isa.
3: Ba o te do wi di re wa ko be te ya.
0: Me na me.
3: O buya ko ko han ki ka de ba wi la ga, du la ga ko wi a ma mi.
0: Ya wa.
3: Eh, do mo jo ge a te.
0: Oh.
3: Nobody crop all we could be near the way, Mammy.
0: Eh, Uncle Pari, Uncan, you don't know me.
3: How you buy your crop growing of our men?
0: Hm.
3: Your crop all we got with it.
0: No.
3: But we have all your water out of it.
0: No. Well, good to hear me, I'm happy.
3: Oh.
2: I'm a young man, I'm a young man.
0: ana hari ka pa
4: ana jare
0: awo
4: jage wa
0: awo
4: daba an sa gba ni
0: daba san sa la ki gari ni
4: jare
0: hmm
4: ma kai wa
0: awo
4: se gu son furu pe se
0: hmm
4: ko yi ma
0: hmm
4: isino yin
0: wa
4: o don di won mo
0: awo
4: wa
0: yo
4: ni ra e ko ga no dro di se mi
0: hmm
4: o ma kuro duko duro nti won ni su yo ma yo ko grogi
0: mm
4: antonia nosia
0: mm
4: nduo wi ko wi
0: mm
4: si e wa gen no
0: yo
4: mm ko su ko so ye ge ho won bi te ko
0: yo
4: ka wi tono ra ko be
0: na na
4: won an ye mbi mi ko ga su ya mi won pa wa ma
0: yo
4: o to agun o
0: yo
4: bo wa ta no
0: o wo ti ye mi a
4: No, no.
0: Kaluka.
1: Oh, okay, quite.
0: Oh.
1: Oh.
0: What?
1: Malam, Sali, what has sold to you?
0: Madam, the hell is on you?
1: Banda.
0: Nana Tombo.
1: The Bado Pro.
0: Another Adam.
1: Adam Bado.
0: The Vanduri.
1: Hey. A guy was a guy.
0: Oh.
1: Well, we go to you again. We need to get.
0: Go to you.
1: O su hiwa
0: yawa
1: o mu ya ipa
0: ami awa me
1: we ho gun do gbo ri ta den ya
0: mhm
1: we e ti na we ama we we ta o ko ha we turing
0: mhm
1: ma ise na ma bi wi ta ya kana
0: mhm
1: ma yi ro ko nun tore
0: mhm
1: ma da ko opo ogo su ama
0: mhm
1: ma ka wi na wa un ka run sha no ga ko ya
0: mhm
1: yo un ka run sha no ya ro
0: mhm
1: Si vous avez mis des meilleurs comme vous êtes à goût, non. Marie, pour pas du pas du même. Ya oui, pour non. Maintenant, on est à moi, il y a un gars, on y est à moi, il y a un gars, il y a un gars, il
0: y a
1: un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars, il y a un gars,
0: il y a
1: un gars, il y a un gars, il y a un
0: gars,
1: il y a un
0: gars,
1: il
0: y a un
1: O ma de ma un wi poki ne.
0: Mm.
1: Wi n gbo pa osu o.
0: Se ga sa e go ma yara.
1: Go ma yara o n to osu o.
0: Yawa.
1: E ko ko ko mi.
0: O go tun mi amala.
1: Don ka wa ka be.
0: Yawa.
1: Na be to osun yiro.
0: Awon to mu to ya yiro puro.
1: To boko no.
0: Mm.
2: Ade na puro wi suwa. Pa wi su o.
0: Ayuka. Ana ayuka kwa.
1: Oh,
0: hello,
1: Eva.
0: Oh.
1: You're
0: talking about what I'm doing.
1: I'm sorry.
0: Oh, you're going to go to the house.
1: Oh,
0: Oh,

Mama ya, ye gonde fa. Me a gire wani. Paketi kun wulami, ka gangu mwaya ganyire yo. Gangu ne shigite. Mama ya. Gangu ako ye mpidam. Mama ya. Gangu ye nga jwen. Mama ya. Batu ye gula tan konva kun mwaya. Batu ye gung mwaya ton konva. Mama ya. Jouno tan. Ya gata. Jouno tan. Ya wakuro agiro no. Jouno tan. Ya wakuro agiro ya. Ya gane butangi be jwen ya. Kwekun karantire. Ye agiro ani. Bukwe gibe jwen ya.